0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Hit Radio.
0: Hit Radio.